Тартаа нурчгыш тапсуу ариа. Тэрэндэзо, наа нэрдон хонцага нурчгыш тапсуу ари. Ха-ха-ха-ха-ха. Анэдон хонцага нурчгыш тапсуу ари. Чапчин тонтон жаулах. Пэп.